0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Pa da, lagano počinjemo. 7 sati, 5 minuta, dobro jutro svima. Počeo nam je novi vreli dan, ili za neke pakleni. No dobro, imajte na to umu obavezno. Do duše, nema šta, i čim se izađe iz kuće, osjetite se da će biti jedan paklen dan. Već sada je realno dosta toplo vreme za 7 sati i 6 minuta. Mada temperatura to nešto specijalno ne pokazuje, ali iskreno mislim da se Republički hidrometeorološki zavod da nije ažurirao podatke baš na vreme, jer trenutno je u glavnom gradu 20 stepeni, u Kragujevcu samo 15, u Nišu 17 i u Nišu 15. Dakle, te temperature možda nisu dobre sa subjektivnim osjećajima, s obzirom da je već sada nešto malo sparnije, ali dobro, nećemo da se žalimo na tako nešto, kako ono umeju da kažu, bolje metar hladovine nego metar drva, i po to ne ide principu ovo leto i možemo da pregrmimo, ali dobro. Danas sve do 10 sati ćemo malo da pričamo o razno raznim temama, da se rasanjujemo, da slušamo super muziku, pa da počinjemo sa svim tim stvarima, šta da ne. Danko vam pravi društvo, a za početak Super FM Vanes Paradis za dobro jutro uz Lidl Super jutro.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
6: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
7: Sve je super.

0: Super FM Radio.
1: Super muzika za super ljude.
0: Sve je super.
2: Hajde odmah da vas zamolim za nešto. Ukoliko nije problem, a verujem da nije, znati sami da, a bukvalno svakog dana, svake nedelje, svakog trenutka možemo da nađemo da je nekom detetu potrebna pomoć, tako je naravno i ovog puta, iako nije teško, 2005 na broj 3030, da se Sofija što pre izleči, a što pre je pomoć neophodna. Dakle, 2005 na 3030, ko može?

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Čeka nas Spider-Man, čeka nas Odiseja, čeka nas Toy Story, Moana, odnosno na srpskom Vajana. I iskreno, dobro jeste sada, je prošlo neko vreme otkada je tu film, ali jedan od boljih crtenih filmova u posljednje vreme koje sam pogledao, mogu reći, je Toy Story. I verujem da će vam se svidjeti ukoliko ga budete pogledali, s obzirom da govori o našoj borbi roditelja protiv te tehnologije. Odnosno i ne samo o toj borbi, nego o zaluđenosti dece za tim mobilnim telefonima, tabletima i uređajima. I kako igranje sa igračkama, jedan super star, ali dobro, to je samo za taj crteni film, njega sam nešto skoro pogledao pa mi je u glavi, ali Odiseja, fantastičan spektakl. Spider-Man, tradicionalno dobar, dosta toga ovog leta u Cineplexu.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijegara.
2: Goran Nijegara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Mador Smartwatch. Big Bang super asocijacije.

0: za super početak dana. Lidl, super jutro.
1: Lidl, super jutro.
2: Jako nam raste temperatura, definitivno Novi Sad 20 stepeni, Beograda 23, već sada 23 stepena i već sada, makar kada sam ja ovde u pitanju popalio sve klime, jer bit će ovo dan ili da provesti u zatvorenom prostoru, u klimatizovanoj prostori gledajući neki film, nešto, ili otići na ono pravo mesto, a to je kupanje, da li bazen, da li jada, da li šta god. I tamo se mogu naći čuvari.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
9: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Cene nafte pale su na najniži nivo za više od nedelju dana nakon što su obnovljeni diplomatski razgovori za stabilizaciju situacije u Ormuzskom reuzu poboljšali očekivanja u pogledu snabdevanja svetskih tržišta. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 85 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 40 lica. Apeluje se na sve ljude da poštuju propise, budu obazrivi vozači kada je u vozilu dete, izbjegavaju nepotrebna preticanja i neprilagođene brzine jer značajno povećavaju rizik za nestanak saobraćajne nezgode i težinu posledica. Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće večeras od 20 časova ekipu Larna u revanš meču drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano i toplo, a trenutna temperatura je 23 stepena.

0: super.
1: 8 sati 6 minuta, hajde jedna pesma za sve vas koji ste odlučili da ovaj dan budete pozitivni i produktivni. A s obzirom da će biti skoro 37-38 stepeni, ako budemo produktivni, bit ćemo šampioni.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: Big Bang. Bigbang.rs.
1: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 30. jula sveži domaći pileći file 1 kg 529,99. Domaća dinja Galija 1 kg 49,99. Gelateli sladoled na štapiću 6 puta 120 ml 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
2: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Devito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 8 sati, 23 minuta tačno i ima nekih zanimljivih vesti koje nam stižu iz regiona na prvom mestu. Ne znam da li ste bili u prilici slučajno da čujete, ali ako niste, znate ono kako volimo da se ugledamo na neke stvari koje rade komšije, e pa novu stvar, verujem da će se na prvom mestu pa mnoge dame složiti da je trebalo da se uvede što pre i da bi moglo i u Srbiji to da bude. Jer u Crnoj Gori je zvanično usvojen izmena zakona da su žene dobile pravo na menstrualno odsustvo. Dakle, sada ne objašnjam medicinski, svima vam je jasno, one žene koje imaju previše bolova tih dana imaće pravo na dva dana mesečno da ne budu na poslu. Naravno, ne bi trebalo nešto specijalno tu da se polire ili slične stvari, ali svakako da je ovo jedan korak dalje ka pravim stvarima. Tako da, eto, Crna Gora je uvela zakon po kojem žene mogu da idu na pauzu kada imaju previše jake bolove, dakle dva puta mesečno, što nije nikako mala stvar. Tako da, verujem da bi se ove stvari mogle preneti i u Srbiju. Da ne pravimo šale, da nema potrebe da ih bude, svaka čast za Crnu Goru, ajmo i svi ostali tim putem.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: super.
1: Mada malo prijatnija, ali vidi kako možda da odgovara po ovoj vožnji do posla sredom. Neka kaže ta sreda, već sredina radne nedelje, već nas očekuje ono iščekivanje vikenda, ali da ne razmišljamo o tome, već da uradimo što imamo za danas i da lagano i stignemo do tih radnih zadataka.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Osam sati i 42 minuta kada krenemo ovu priču o sportu i sad loše vesti za Zvezdu, potpuna ludnica u Zagrebu i tako dalje, tako dalje. Sad idemo sa Evrem i tražimo zašto su loše vesti za Zvezdu. Zato što zbog meča Dinamo Zagreb, Tun, Crvena Zvezda u play-offu može da ide na AEK iz Atine. Mislim, pa dobro, šta, jaka stvar. Igrali smo i protiv mnogo težih. I pobeđivali i protiv mnogo lakših gubili. Tako da, mislim, apsolutno ništa ne znači. Ali da je bila ludnica, sinoć je u kvalifikacijama za Ligu šampiona i jeste. Zato što futboleri Dinama su se plasirali u to treće kolo, ali pošto su nakon njene ozbiljne drame uspeli da izbace švajcarski Tun, u prvom meču je bilo 1-1, ali onda je hrvatski tim na Maksimuru gubio sa 2-0. Uspeli su da se vrate negde pred kraj i onda da pobede. Tako da će oni u trećem kolu igrati ili protiv Žalgirisa ili protiv Klausika. Onda nisu bili baš povoljni rezultati po našeg predstavnika ni kad je u pitanju meč Celja i Egnatija, koji je šampion Albanije. Tako da vidjet ćemo i u ovim drugim mečevima šta se možemo da očekujemo. Ono što se manje više zna. Da naš predstavnik u sledećem kolu može da igra protiv Levskog ili protiv Mjalbija. Tako da, ali ajde. Otom potom, to ćemo već da vidimo ove kada su kvalifikacije u pitanju, volimo da ih ispratimo. Nadamo se naravno Crvena Zvezda može da dođe do Ligi šampiona, ali do tada imam vremena. Ispratit ćemo sve lagano, prvo večeras od 8 sati da gledamo mi Crvenu Zvezdu proti Larne na Marakani, odnosno na stadionu Rajko Mitić. I da uživam, verujem da će biti dosta golova. A i ko se zabode u hladovinu, bit će i prijatno.
0: Marketing 011-728-179.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Cene nafte pale su na najniži nivo za više od nedelju dana nakon što su obnovljeni diplomatski razgovori za stabilizaciju situacije u Ormoskom Oreuzu poboljšali očekivanja u pogledu snabdevanja svetskih tržišta. Poslanici Skupštine Srbije u 10 časova nastavljaju raspravu o nepoverenju vladi Srbije. Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće večeras od 20 časova na stadionu Rajko Mitić ekipu Larna u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 26 stepeni.

0: Lidl, super jutro.
1: Devet sati, 9 minuta, hajde da vidimo kakva nam je situacija trenutno sa gužvama. Imali ih, izgleda da su malo više one posle podne nego i jutarnjim časovima, to jest, evo, pošto je 9 sati, 9 minuta, na mnogim deonicama se raščistilo, Branko Most Gazela deluje da je sve super, na autokomandi povremeno ume da dođe do zadržavanja na isključenju za Južni bulevar, pa i na uključenju na autoput, ali nije to sada neki baš problematičan deo grada. Kada pričamo o Pančevačkom mostu, on je trenutno ok, autoput kod Arene isto ok, tako da eto, možemo da kažemo da onaj jutarnji špic jeste lagano iza nas i da trenutno nema gužvi. Kada su u pitanju granični prelazi, tu ume da bude malo većih zadržavanja, tako da hajde da vidimo samo trenutno brzo kakva je situacija. Horgoš prohodan, mislim cijela granica sa Mađarskom, ali Horgošu jedini ume tu da bude kritičan, trenutno nije. Granice sa Crnom Gorom su isto ok skroz. U Batrovci sa Hrvatskom na ulaz u našu zemlju se čeka od dosta dugo. Vidim da ima 6 traka da se odvija saobraćaj na granici i da su sve one pune i ne vidim ošte kraj reda, tako da eto, imajte na umu da su Batrovci malo problematičniji kada pričamo o granicama sa Bosnom, pa povremeno dođe do zadržavanja i na granici sa Makedonijom je sve trenutno ok.
0: Za super početak dana, Lidl super jutro.
2: Lidl super jutro.

0: marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me.
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Zdravo Luk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad, zove se Beograd, poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 9 sati 22 minuta tačno. Hajde ovako. Kažu nam meteorolozi da su pred nama najteži toplotni talasi u ovoj godini, tako da spremite se. Od danas se očekuje, dakle, novi i prema najavama meteorologa najintenzivniji toplotni talas ovoga leta. Najniža temperatura bi trebalo bude od 12 do 19 stepenija, najviša do 35, to sve danas, a onda od sutra, od četvrtka, sunčano i sve toplije sa maksimalnom temperaturom od 38-39 pa i 40 stepeni sa početkom avgusta. Kako kaže jedan od meteorologa, izvjesno je da će toplotni talas produžiti se na prvu dekadu avgusta, najmanje do 9. ili 10. i nakon toga zadržat će se izuzetno visoke temperature od 35 do 40 stepeni uz tropske noći, znači 25 stepeni u Beogradu tokom noći. To neće biti ni malo lagano za spavati. Tako da, ljudi, imajte i to na umu, a i kako kažu, treba da budemo posebno oprezni kada su deca u pitanju i starije osobe, ali i hronični bolesnici, ali i ovo bi trebalo posebno naglasiti, radnici koji obavljaju posao na otvorenom. Radno vreme bi trebalo prilagoditi vremenskim uslovima i izbjegavati boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana između 10 i 5 časova posle podne. A onda od 7 možda i može da se diše. Ah, kako ćemo za spavanje, vidjet ćemo. Znaćemo se već nekako, samo eto, imajte na umu narednih 10 dana, ozbiljna vrelina.

0: super ljude.
1: Super FM.
2: Pa da onda budemo u tom ritmu. Glenn Frey. I The Head Is On. Za dobro jutro, dobar dan uz Super FM.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu, yes. Neko.
3: Javi se, Jadranka, halo, sigurno dobar, neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Mador Smartwatch. Big Bang super asocijacije.

0: slušate Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: 19 minuta nam je ostalo do 10 sati i čisto da vas podsjetim na jedan događaj koji nam se lagano bliži, do duše krajem avgusta meseca očekuje nas novi Zemu Festa koji će biti održan na tri lokacije, Magistratski trg, Zemunski kej i Veliki trg, tako da budimo spremni od 19. do 23. augusta da ga posetimo. Mi ćemo imati karte za mnoge dane, ali imamo i onaj besplatan Family Day kada nastupaju Party Breakersi. Tako da lagano budimo spremni i za to. A sad, Lorin.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 30. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 529,99. Domaća dinja Galija, 1 kg, 49,99. Gelateli sladoled na štapiću, 6 puta 120 ml, 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!

0: online kupovini Big Bang. Big Bang.
1: Big Bang. RS.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Sve je super.

0: za super početak dana. Lidl, super jutro.
1: Lidl, super jutro.
2: Dobro, što bi bilo to kada je u pitanju ovaj deo programa. 6 minuta nam je ostalo do 10 sati. Društvo vam je pravio Danko i čujemo se sutra u poslijepodnevnim momentima. A sada... za kraj dve legende. Bowie, Jagger.

0: Super FM vesti.
1: Nakon pokušaja obnavljanja diplomatskih razgovora za stabilizaciju situacije u Ormuskom Oreuzu, novi sukobi Sjedinjenih Američkih Država i Irana podstakli su novi rast cena nafte u svetu. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je na lažne elektronske poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Republički geodetski zavod i traže uplatu novca, apelujući na oprez i da se ne postupa po njihovom sadržaju. Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće večeras od 20 časova na stadionu Rajko Mitić ekipu Larna u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 28 stepeni.
0: Super ljudi na Super FM-u.
2: Ja sam Milan Kalinić, vi ste...

0: 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu.

0: Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Devito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: Radimo Plex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put

Usreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
2: Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 30. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 529,99. Domaća dinja Galija, 1 kg, 49,99. Djelateli sladoled na štapiću, 6 puta 120 ml, 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Nakon pokušaja obnavljanja diplomatskih razgovora za stabilizaciju situacije u Ormuskom Oreuzu, novi sukobi Sjedinjenih Američkih Država i Irana podstakli su novi rast cena nafte u svetu. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je na lažne elektronske poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Republički geodetski zavod i traže uplatu novca, apelujući na oprez i da se ne postupa po njihovom sadržaju. Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće večeras u 20 časova na stadionu Rajko Mitić ekipu Larna u revanšu meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 29 stepeni.
2: Slušaj, Super FM.
3: Zdravo, ja sam Paketo, slušate Super FM, sve je super. How long does it feel?
4: Ja sam Vaso Psihobakočević i sve je

M Radio. Sve super je, yeah.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Mador Smartwatch. Big Bang super asocijacije.

0: marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 30. jula sveži domaći pileći file 1 kg 529,99. Domaća dinja Galija 1 kg 49,99. Djelateli sladoled na štapiću 6 puta 120 ml 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!

0: Bang.
1: bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
4: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
5: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Nakon pokušaja obnavljanja diplomatskih razgovora za stabilizaciju situacije u Ormuskom Oreuzu, novi sukobi Sjedinjenih Američkih Država i Irana podstakli su novi rast cena nafte u svetu. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je na lažne elektronske poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Republički geodetski zavod i traže uplatu novca, apelujući na oprezi da se ne postupa po njihovom sadržaju. Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće večeras na stadionu Rajko Mitić od 20 časova ekipu Larna u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 30 stepeni.

0: super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Soccer Bet, super dan. 12 sati 5 minuta. Napolju ugrelo, što bi se reklo, 30 stepeni. Trenutna temperatura u Beogradu, sad subjektivni osjećaj 32, kad se boravi na suncu, čini mi se da je utisak da je i više od ovog pomenutog, još kad upekne beton i jao. Toga hidratacija. Sve pored. Mož u svim mogućim oblicima, vidovima, iznutra, s polja, sve što vam padne na pamet, dobro će vam doći, s obzirom da je 29. jul. A u naredna 4 sata je Gliša sa vama na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Vi ste, pretpostavljam, na poslu, kolima, ili neki su i na odmoru. U svakom slučaju, super muzika za sve vas. Pa da krenemo.
1: Soccer Bet vam predstavlja Super dan.
0: Super dan.
2: Ovo je za neki beach bar, kao, a? Može? Papirka Vetrić, Pala Dovinka, pa Super FM, jao.

0: Marketing 011 728 179.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Zdravoluk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
3: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
2: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
3: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
2: Urološki centar Beograd.
5: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
6: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Tevito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Kakva letnja pesmica. Ovo u lupu da pustiš 3 sata samo da se vrti. Ide, ide. Palaka, laka, lej. Palaka, laka, mej. Samo na Super FM-u. Super muzika za sve super ljude. A ono što sledi je još jedno izdanje Big Bang Super Replike. Pripremite se.
1: Big Bang Super Replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
2: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
1: Big Bang Super Replika. Samo na Super FM-u.
0: Pa kad smo već u latino ritmu i fazonu i letu, neka u pozadini ide ovo. Pa da, zašto da ne? Big Bang Super Replika na Super FM-u kreće upravo sada, ponedeljkom, utorkom i sredom, u periodu od 12 do 13 sati. Pričamo malo o filmovima, tačnije proveravamo vaše znanje iz domaćih filmova i ujedno dok proveravamo to, delimo i zaista super poklone iz Big Bang asortimana. Danas ćemo podeliti jubilarni 200. poklon. Dakle, 200. poklon danas delimo, naravno, sve to iz Big Banga. Današnje nagrada su jedne sjajne Honor bežične bubice. Neko od vas može da ih osvoji ukoliko želi da se igra sa nama. Dakle, Honor bežične bubice 011-649-179. To je broj telefona za vaše pozive. Ono što je potrebno jeste da nakon naše pročitane replike iz nekog domaćeg filma nam vi kažete tri stvari. Iz kog filma je ta replika, koji glumac je izgovorio i naziv njegovog, odnosno njenog, ukoliko je glumica, lika u istoimenom filmu. Ako uspete u tome, ove Honor sluške su vaše. Prema tome, izvolite, imate prava na jedan poziv tokom jednog izdanja Big Bang Super Replike. Ukoliko ste osvojili jednu nagradu, mesec dana pozirate, ukoliko ste osvojili dve nagrade, tri meseca pozirate, tri nagrade, šest meseci. Eto, to je što se pravila tiče, a što se ponude tiče, normalno, bigbang.rs, evo gledam sada ovde ovaj odeljak, da ne kažem jezičak, akcije i promocije, laptopovi, akcije i popusti, veliki izbor laptopova po akcijskim cenama, a takođe kad pričamo o akcijama i trenutnim promocijama i na nameštaj i na dekoraciju, a sve ostalo zaista možete sami da vidite na sajtu bigbang.rs. Big Bang Super Replika kreće i da vidimo ko nam je prvi za danas. Halo, dobar dan.
3: Zdravo, zdravo.
0: Zdravo, ko je to?
3: Da li je to Gliša? Ovde Igor iz Užica.
0: O, zdravo Užice, pozdrav za Užice, za Đetinju, za puteve, za Mačkat i okolinu.
3: I sva okolna sela.
0: Pa, normalno.
3: Evo, nismo se čuli od zimu, stare kope, da pokušam da...
0: Ajde, brate. Pa dobro.
3: Da li ću biti uspešan koji prošli put.
0: Užička republika, brate.
3: Tako nekako.
0: Dobro.
3: Kapten, ovaj tako je tvoj.
0: Tako je. Ja kažem cico lezi. Igi, šta si beše osvojio prvi put? Podsjeti me, molim te.
3: Bio, ja mislim, decembar.
0: A ne, šta si osvojio? Koju nagradu, bre?
3: A, osvojio sam neki aparat za testenine, ali nisam ga podigao.
0: E, bre, Igi, bre, pa nemoj to da nam radiš.
3: Pa nikako, da dođem za Beograd.
0: Dobro, ajde, današnja nagrada je, tačnije, su Honor slušalice bežične.
3: Mhm,
0: odlično. Eto, tako da, Igi, ako si spreman...
3: Uvek.
0: Uvek, ajde, puno sreće, Igi. Hvala. Pa da, molim, pa da krenemo sa replikom, može?
3: Može, može.
0: Ajde, vidi ovako, Igi... Replika za tebe glasi: slušaj, napisali smo Moši jedno pismo, ljubavničko, ti ćeš da mu ga predaš, on nije ženjen, eto, ja ću da ga oženim. Ajmo, Igi.
3: Montevideo.
0: Jest.
3: Mali Stanoje.
0: Nije.
3: Koji bit? Predrag Vacić. Ne, Mima Karadžić.
0: Ha! Jeste, brate, ali prošlo vreme. Kako se zove Mima Karadžić u filmu?
3: Umal.
0: Kako?
3: Umal, rekao.
0: A Umal jeste, ali kako se zove? Kako se zove u filmu? Jer znaš to?
3: Ne mogu da se.
0: Rajko, brate.
3: Rajko.
0: Ništa,
3: dobro, Ege. Umal.
0: Hvala ti na pozivu, pozdrav za Užice, pa se čujemo. Ćao, ćao, ćao. Ćao, prijatno. 011649 1079. Prva replika, Montevideo, Milutin Mima Karadžić u ulozi Rajka, odnosno...
4: Slušaj, napisali smo Moši jedno pismo. Ljubavničko, ti ćeš da mu ga predaš, on nije ženjen. Ajde, ja ću da ga oženim.
0: Eto, halo, dobar dan.
5: Zdravo, Zoran zove.
0: Zdravo, Zorane, odakle se javljaš?
5: Iz grada, inače sam iz Voždovca.
0: Dobro, dobro. Zoki učestvovao ranije u Big Bang Super replici?
5: Po otprilike 200 puta.
0: Jesi osvojio nešto, brate?
5: Ništa, 200 puta.
0: Izviniš o svem, ali... Pa dobro, danas pa je, nam je... Smiješ. Danas nam je jubilarna 200-ta nagrada. Eto, 200 puta, 200-ta nagrada, aj neka... Ja ti želim sreću.
5: Znači, čak i da je greška, imam šanse od 4%.
0: I imaš 4,99, da. Ovaj, ništa. Ajde onda...
5: Slušam.
0: Ajde onda samo koncentracija, pa stvarno bi bilo lepo da osliš. Eto, ove sluške. Može?
5: Može.
0: Pazi ovako. Replika za tebe glasi. Tebe je udario brzi voz Gavraniću, a ti se i dalje trkaš sa putničkim. Tu je tvoja greška. Idemo.
5: Gavraniću, brzi voz.
0: Da.
5: Jel nije možda...
0: Kaži.
5: Pa, u glavi mi ono pada Valada, onaj film, kako se zove,
0: Profesionalac. Nije, ovo je, mislim, nažalost, prošlo je vreme. Gavranić, si gledao Lanje na zvezde, bre?
5: Ne, nisam.
0: Ma, zezaš.
5: Majke mi.
0: Ej, bre, greot.
5: A nije, to je previše slatko za mene.
0: Pa
5: nisam
0: dobro, okej, ali
5: nadu
0: onako...
5: Nadu sam se nešto dva sata kvalitetnog programa ili neki brate. Baš da mi leti. Uvek meni neki, brate, te i
0: pa nije.
5: Ženski filmovi.
0: Znaš kako?
5: Pa, ali je dobro.
0: Vidi, žao mi je, majke. Baš
5: ma
0: se smrti. Ajde, ali igrali smo se. Hvala ti.
5: Važe,
0: čujemo
5: svako dobro.
0: Ćao, pozdrav, prijatno. E, bre, greot. 011649179. A znate sigurno ovu repliku.
6: Tebe udario brzi voz, Gavraniću, a ti se i dalje trkaš sa putničkim. Tu je tvoja greška.
0: Pa da. Dragan Gagi Jovanović je u ulozi Gradimira Stevića, profesor fizičkog Radimir Stević. Ništa, idemo dalje. 011649179, Big Bang Super replika na Super FM-u. Da vidimo ko nam je sledeći. Halo, dobar dan.
7: Halo, dobar dan.
0: Ko je sa nama?
7: Vladimir ovdje.
0: Bravo, Vladimire. Si znao neku od ovih prethodnih replika 3 od 3?
7: Znao sam obe 3 od 3, a sad verovatno ovu koju ćeš mi dati neću.
0: Brate, nećemo tako. Ajde, ajde, navijam za vas.
7: Ajde.
0: Ajmo.
7: Ajde, probamo.
0: Ajde, probamo, Vladimire. Ništa, samo koncentracija. Puno sreće, honor, sluške, čekaju možda tebe. Ajmo, idemo. Replika za tebe glasi: ako se danas obogatimo, nećemo zabavaviti crkvu, sivomahe, invalide, evo, ako treba, otići ćemo u London i reći kenguru da pola svojih prihoda da onima kojima je to najpotrebnije. Vreme kreće sad.
7: Rastem biću kengur, da. Lik je braca.
0: Ne, nije braca. Aj dalje.
7: Nego, znam da koga misliš. Ja. A ne mogu se sjetim kako se zove glumac.
0: Dobla, brat.
7: On i Boris Milivojević, ali ne mogu se sjetim.
0: Jeste, njih dvojica su ono tandem, odnosno da, partneri u tom filmu, a to su... Boris Milivojević i Nikola Vujović, odnosno Šomi i Duje. Johnny Vujović. Da.
7: Tako je.
0: Bio nam je u gostima Nikola Vujović ovde na Super FM-u. Veliki pozdrav i za njega ako nas sluša.
5: pozdrav, nisam ispratio, žao mi je, ali...
0: Možeš da ispratiš na našem YouTube kanalu, da znaš. Super FM, sva gostovanja. Ovi sjajni ljudi su bili ovde kod nas, a meni je žao što ti nisi uspeo da, da pogodiš i da osvojiš ove slučke.
7: Sarajem. Više sreće mi
0: je. Tako je, hvala ti na pozivu.
7: Bitno je da se igramo.
0: Tako je, upravo. Pozdrav, ćao, Burazeru. Ćao, ćao. Eto. 011-649-1079 i još jedan promašaj. Ajde čujemo repliku iz filma Kad porastem bit ću kenguš.
8: Ako se danas obogatim, nećemo se bojiti crku, silomahe i vojide. Evo kod teba otići ćemo u London i reći kenguru da pola svojih prihoda da onima kojima je to najpotrebnije.
0: Da. Inače, ovog septembra čini mi se premijera 23. Ja mislim, nastavka ovog kultnog filma Kengur se vraća kući, tako se zove, u glavnoj ulozi Andrija Kuzmanović, Esa Kuzmali, i on je mi bio gostima. Idemo dalje, halo, dobar dan.
9: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
9: Miloš ovde.
0: Zdravo, Miloše, odakle nam se ti javljaš?
9: Iz Beograda.
0: Dobro, Miki, da li si učestvovao u Big Bang Super Replici nekada?
9: Jesam još prošle godine, od prošlog leta nisam zvao. U stvari zvao sam, ja mislim, on meni jednom da potom
0: meni su... Dobro, dobro, ok. Pravila onda znaš, današnja nagrada da. Honor sluške iz Big Banga, tačnije sa sajta bigbang.rs. Miki, je li tako?
9: Pa može,
0: može. Može, Miloš. Ajmo, Miloše, ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem tvoje replike.
9: Može.
0: Ajde, puno sreće i koncentracija samo. Replika za tebe glasi: ma ja, ha, sam četiri puta položio ove testove i četiri puta pao na usmenom, ovo mi je peti put, peti. Idemo, Miki.
9: Nacionalna klasa, da? Aleksandar Berček, da? Bunjuel.
0: Pa to mi kaži, bre. Bravo, majstore. Bravo, čekaj da ovo vreme da. Samo prođe. Da. Evo, bravo, čekaj, pa ti si to rešio o čas posla. Bravo, Miloše. Koliko si puta gledao Nacionalnu klasu?
9: O, nemam pojma, mnogo.
0: Pa, realno.
9: Sigurno više od 10. Sigurno više od 10.
0: Pa, ovaj film i zaslužuje minimum da pa, se gleda tak, toliko tak, puta. Tak. Tako da si sve lepo rekao što je bilo potrebno. Nacionalna klasa, Aleksandar Berček u ulozi Bunjuela i upravo... Ovaj pogodak ti donosi Honor bežične slušalice iz Big Banga.
9: Odlično.
0: Kapiram da će ti dobro
9: odlično,
0: doći.
9: Vrhunski.
0: Pa da. Kaži mi samo tvoje prezime.
9: Vasiljković.
0: Samo sekunda, zapišemo. Dakle, Miloš Vasiljković. Evo ga, imamo. Miloše, kada si u mogućnosti navrati do Super FM-a da preuzmeš svoju nagradu, koja je ovo nagrada po redu?
9: Treća.
0: Dobro, sada, da. Miloše, sada pauziraš 6 meseci. Je li to okej?
9: Okay? Pa, dobro.
0: Pa, takva su pravila. Eto, da damo dobro, šansu svim slušalcima da osvoje nešto.
9: Jasno.
0: Tebi svaka čast, sve fair, sve regulare, bez brige.
9: Naravno.
0: Tako da navrati do Super FM-a da preuzmeš nagradu kada, kada si u mogućnosti. Eto.
9: Važi, važi.
0: Eto, veliki
9: važi,
0: pozdrav.
9: Hvala.
0: Ćao, ćao,
9: pozdrav,
0: prijatno.
9: Ćao.
0: Čovek rešio Big Bang Super repliku. Dakle, Nacionalna klasa, Aleksandar Berček, Bunjuel. Daj da čujemo i tu repliku.
10: Ma, ja sam 4 puta položio ove testove i 4 puta salnozom. Ovo mi je peti.
0: To bi bilo to. Big Bang super replika za ovu nedelju završena. Još jednom hvala najlepše svim našim slušalcima, hvala na pokušajima, na pozivima, na pa igranju, mislim. A, osvoji se, osvoji se. 200. nagrada danas iz Big Banga, hvala i Big Bangu, najpouzdanijoj i najpovoljnijoj online kupovini. Kompletnu njihovu ponudu možete ispratiti na dobro poznatom sajtu bigbang.rs, mogućnost plaćanja na rate bez kamate, tu su akcije i promocije. Možete da postanete veoma brzo i VIP kupac i da onda imate dodatne pogodnosti i dodatne popuste. Prema tome ispratite njihovu ponudu na sajtu bigbang.rs, a mi nastavljamo dalje sa super muzikom.
1: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 30. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 529,99. Domaća dinja Galija, 1 kg, 49,99. Djelateli sladoled na štapiću, 6 puta 120 ml, 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zog, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Sve je super.
5: Want a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: Super FM vesti.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je na lažne elektronske poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Republički geodetski zavod i traže uplatu novca i apelovalo na oprez i da se ne postupa po sadržaju poruka. Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsednika tog tela biće održana sutra u 13 časova. Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće večeras od 20 časova na stadionu Rajko Mitić ekipu Larna u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 31 stepen.
2: Super FM radio.
3: Ćao, ja sam Marko Arsić, vi slušate Super FM radio i sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Ureći yes. Petka.
3: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Mador Smartwatch. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

25 minuta do 2. Soccerbet super dan na Super FM-u. Pričamo malo o sportu. Zašto? Zato što je Evroliga objavila zvaničan raspored utakmica za predstojeću sezonu, za sezonu 26-27. Nova evroligaška sezona počinje 24. septembra, dakle za nešto malo manje od 2 meseca, a košarkaši Crvene zvezde će na otvaranju dočekati Žalgiris, dok će košarkaši Partizana dan kasnije ugostiti Olimpiju iz Milana. A kada govorimo o prvom ovosezonskom večitom derbiju, on je zakazan za 22. oktobar. Što se basketa tiče, što se fudbala tiče, tu je sajt soccerbet.rs. Danas na programu utakmice kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona, ima i par mečeva kvalifikacija za plasman u Ligu konferencija, a od 20 sati u Beogradu Crvena zvezda dočekuje ekipu Larnea. Prošle nedelje u Severnoj Irskoj zvezda pobedila rezultatom 4-0, tako da pretpostavljam da će i večeras biti neki slični rezultat i da će se zvezda kvalifikovati u sledeće kolo za plasman u Ligu šampiona. Ukoliko vi želite da odigrate nešto na naš račun, delimo Soccerbet poklon voucher 011-649-1079. Ko nam se prvi javi, osvaja Soccerbet poklon voucher. Na njemu imate određeni iznos namenjen za sportsko klađenje, određeni iznos za slot klub, a sve ostalo što vas zanima možete ispratiti na sajtu soccerbet.rs.

0: Bang.
1: Bigbang.rs. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Sve je super.
4: 1 sat, 46 minuta za sve vas koji ste na odmorima, terasama.
3: Yes.
4: Pa da. Kafica. Ide nešto ovako.

0: Super FM vesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je na lažne elektronske poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Republički geodetski zavod i traže uplatu novca i apelovalo na oprez i da se ne postupa po sadržaju poruka. Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsednika tog tela biće održana sutra u 13 časova. Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće večeras u 20 časova na stadionu Rajko Mitić ekipu Larna u revanš meču drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona.
1: Prognoza vremena.
0: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 32 stepena.
1: Slušaj. Super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stekni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

Bola 3, sreda 29. jul. A na beogradskim ulicama, koliko vidim, a negde ovako, negde onako, gazela ka gradu više vozila i tu ćete sporije autoputem. Putuje se i odmori i mora i stranci i tako dalje. Dakle, ka gradu gazela pojačan saobraćaj, Brankov most i ka Novom Beogradu i ka Brankovoj, ok. Šta onda imamo? Pančevac, dobra situacija, bez ikakvih problema, autokomanda isto ok, nema gužvi, nema zastoja. I dalje su radovi na autokomandi, ova deonica autoputa ispod, ali kažem, nećete se zadržavati trenutno. Autoput Novi Beograd isto ok, ima vozila, ali sve se kreće. Slavija dobra, bulevar Mihajla Pupina ovde kod Ušća isto ok, most na Adi nema gužvi, centar Beograda Nemanjina, Takovska poluprazna, tako da manje više trenutno za sve vas koji ste u saobraćaju ili planirate da krenete, koliko ja vidim, ako ne grešim, ako grešim vi me ispravite, ne biste trebali da imate većih problema. Srećan put i naravno ostanite u Super FM. Super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

0: Zemun Fest. Da vas podsjetimo, sledećeg meseca na predivnim lokacijama u Zemunu još jedno izdanje Zemun Festa od 19. do 23. augusta. Super FM će deliti karte za koncerte. Pažljivo nas slušajte kako biste među najbržima osvojili ulaznice, a svakako i dalje možete da kupite ulaznice po specijalnim cenama. Sve što je potrebno jeste da odete na njihovu Instagram stranicu Zemun Fest ili na sajt. Pa da, a mi ćemo vam svakako reći da vas ove godine očekuju posebne iznenađenja u muzičkom programu, a to će biti, na primjer, ovako: Husi, Cotton Pickers i Regina, Dva Soma, Dr. Nele, Karelić, Devito, Party Breakers i Baby Lazanja, Edo Majka, Nipple People, EKV Tribute, Deca iz Vode. 20. avgust je rezervisan za porodičan dan, Family Day, ta će biti besplatan ulaz, sviraće Party Breakers, a tog dana će nastupati i EKV Tribute, Deca iz Vode. Prema tome, Zemun Fest sasvim sigurno ovog leta, pored muzike i filmskih projekcija i raznoraznih drugih zanimljivosti, će biti onako još jedno lepo dešavanje u Zemunu na četiri lokacije od 19. do 23. augusta. Vidimo se na Zemun Festu.
1: Ovo je Soccer Bet Super Dan.
2: Super muzika za super ljude.

0: Super FM vesti.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je na lažne elektronske poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Republički geodetski zavod i traže uplatu novca i apelovao na oprez da se ne postupa po sadržaju poruka. Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsednika tog tela biće održana sutra u 13 časova. Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće večeras u 20 časova ekipu Larna u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 32 stepena.

0: marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me.
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Devito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: Slušaj, Super FM, sve je super.
1: Yeah. One, two, two, one. Soccer bet, super dan. Trenutna temperatura 33 stepena. Ja. Do kraja ove nedelje su najavili onako tople dane. Sutra 34, petak, subota, nedelja 35, 36. Vruć. Fajtanje. I visoka hidratacija uz Super FM.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Mador Smartwatch. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Kakav letnji ritam. Idemo. Regije, regije. Roadblock, 25 minuta do 4. Ovo je Soccer Bet, super dan. Dobar dan.
1: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
0: A sad idemo ovako. Malo da ubrzamo. Pa da. Mislim, jedno i drugo je za neki zemba za pod tuš, što bi se reklo. Za pod tuš i onda buć. Sve ide lakše, Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 30. jula sveži domaći pileći file 1 kg 529,99. Domaća dinja Galija 1 kg 49,99. Djelateli sladoled na štapiću 6 puta 120 ml 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Sve je super.

0: Oh yeah, oh yeah. Još jedan Soccer Bet super dan na Super FM-u. Još dosta super muzike do kraja i radnog dana i ove srede. Sve to na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs. U nastavku Lenovo Super Matine, ostanite u Super FM-u.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je na lažne elektronske poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Republički geodetski zavod i traže uplatu novca i apelovao na oprez i da se ne postupa po sadržaju poruka. Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsednika tog tela biće održana sutra u 13 časova. Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće večeras u 20 časova na stadionu Rajko Mitić ekipu Larna u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
2: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu sutra toplo i sunčano, a najviša dnevna temperatura biće 34 stepena.
2: Sve je

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 16:05, dobar dan, ispraćamo lagano i jul mesec, 29. A temperature tipične za jul, rekla bih, i to za kraj jula. Ne znam, ljudi, je vam stiglo upozorenje u vidu SMS poruke i toga da narednih dana očekujemo taj toplotni talas, udar, kako god. Znate ono kad vidimo najavljene temperature za naredne dane pa kažemo nije sigurno toliko nego i mnogo više, pa kada piše da će biti 40 stepeni pa možete misliti koliko će onda stvarno da bude. Tako da stvarno narednih dana pripremite se za velike vrućine, flašica vode i da ne pričam obavezna, ali jedina voda kod koje možemo da budemo i uživamo je more, ako ne more onda bazen, reka, jezero, šta god, kome na dohvat ruke, možda malo teže sve to radnim danima, ali dobro. I noćno kupanje je u opciji da se raskladite, zašto da ne? Počinjemo Lenovo Super Matine, pričat ćemo već o lepim i mestima i dešavanjima koje nas očekuju narednih dana i nedelja. Družimo se naredne 4 sata, Jovana vam želi dobar dan.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
8: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
9: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: E pa ljudi, da čujemo koji način ste vi izabrali da se danas osvežite. Da li je to samo isključivo klima, pošto verujem da nisu mogući samo prozori. Mi kombinujemo, otvorimo prozor malo, ali klima nam radi, čisto onako da se ne razbolimo i da nas ne udari u mozak i u glavu, jer nije dobro ni u kolima, malo pa se prehladimo do one klime, pa nekako gledamo kombinovano hlađenje, što se kaže. A s druge strane, idealno je realno za jednu kanticu sladoleda, otprilike da se na taj način malo raskladimo, ili neko ledeno, gazirano piće, da možemo da se osvežimo i tako. Birat će se razni načini ovih dana, vidim ja, a u sve to neka tu bude i super muzika. Oni koji su izašli skoro sa posla, pričajte kakva je situacija u saobraćaju. Osjećali se malo da su određeni ljudi na moru ili su gužvi i dalje tu? Skoro ćemo bacimo pogled i na kamere, ali

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Da, da, kao što smo rekli, gužve su na Gazeli, to nam i vi šaljete, najviše kažete zbog radova na autokomandi, odnosno suženja trake, tu se pravi zastoj zadržavanja i u jednom i u drugom smeru. Što se tiče Brankovog mosta, malo usporen saobraćaj, ali ništa strašno. Na autokomandi gore, dakle iz pravca bulevara Oslobođenja ka Južnom bulevaru, za sada bez gužvi. E, sad ćemo da vidimo kakva situacija je i na Pančevačkom mostu. Pa u ovom trenutku nije strašno, malo više vozilo bulevara Mihajla Pupina. Gde je još kakva situacija? Šaljite 065-828-1079. Kažu, vikend koji je pred nama donosi i najveće gužve i na prelazima kada je u pitanju ulazak u Grčku i u Makedoniju takođe. Uglavnom, najviše gužvi ovog vikenda očekuje se što zbog smene turista, ali i zbog toga što ovaj vikend biće produženi vikend za Makedonce, tako da uglavnom se tada oko 2. avgusta spuste do mora, pa da znate da se naoružate strpljenjem koje je uplatio aranžmane baš ovog vikenda, malo će se duže čekati.
0: Marketing 011 728 179.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
7: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: I danas još jedna sreda, tako da ste imali priliku da uživate u Big Bang Super Replici, bili naši dobitnici po svoje vredne nagrade, tako da znate da to možete ponedeljkom, utorkom i sredom. Što se tiče petka, i ovog petka vas očekuje vredna lepa nagrada i kada je u pitanju Big Bang Super Asocijacije format, tako da, da znate da ćete ovog petka imati prilike da osvojite Mador Smartwatch Brown boje. Prema tome budite tu od podneva da i ovog petka se igrate, da izaberete super igrača, da vidite ko slično razmišlja kao i vi i da osvojite nagrade. A i ovog petka, normalno, još jedno izdanje Vinyl Friday-a kao pravi uvod u vikend i još jedna žurka koja će biti od 17 do 19 na Super FM radiju. Dolazi nam ovog petka Danny Cruz.
0: Lenovo Super Matine.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

Da, da, stiglo upozorenje svima za naredne dane i za taj toplotni talas koji nas očekuje, najavljene jako visoke temperature, a kažu vanredna situacija proglašena u tri grada u Srbiji. To će biti na teritoriji Sombora, Kule i Vrbasa. Eto da, znate, istaknuto da je situacija za vanrednu situaciju, ali uglavnom navodi se da je danas zabeležen istorijski minimum vodostaja Dunava od minus 127 cm. To predstavlja ozbiljen izazov za funkcionisanje hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, pre svega za navodnjavanje, pa je najavljena vanredna situacija. A nadam se da neće biti vanredne situacije što se vremena tiče, iako po prognozama koje su najavljene jeste možda vreme i za to. Čim je najavljeno 40, ja već očekujem slike vas iz automobila sa one kontrolne table da nam javljate da je i preko 45, 50. Stvarno je bilo pre nekih desetak dana neka velika temperatura na ekranu, ali vidjet ćemo šta nas očekuje narednih dana. Kao što rekao smo, obavezno što više vode, što više hidriranja i vodite računa čak i sa klimom. Kažu, trebalo bi da pravimo malu razliku, ne mnogo veliku, između spoljašnje i unutrašnje temperature. Super radio, super ljude. Super FM. Nastavljamo sa super muzikom, Beach Boysi, u naredna 3 minuta na Super FM-u. Uživamo.

0: Big Bang. Big Bang.rs.
1: Gaške, oženi me.
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
4: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Tevito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: E pa da, ljudi, uskoro i avgust mesec, ali nekako i to će brzo da proleti i onda ponovo od septembra vraćamo se na redovan program, pa da znate da ćete imati priliku da uživate ponovo u našem i Lenovo Super Minut kvizu, tako da pitanja se pripremaju i da vidimo kako će se završiti još jedan serijal. Nastavljamo tamo gde smo stali, a onda ove jeseni očekuje vas takođe i veliko, veliko finale, pa svi oni koji su obezbedili sebi mesto, takmičit će se i ovoga puta za glavnu nagradu, to će biti Lenovo laptop, što znači i takako vredna nagrada da se dobro i vi pripremite. Koliko uopšte možemo da se pripremimo kada su u pitanju oblasti opšte kulture, ali u svakom slučaju, gledanjem kvizova i praćenjem, ja pretpostavljam da mnogi od vas već onako imaju i tekako dobro znanje da mogu da budu tu. Neki su to već dokazali, pa se spremite da nastavimo serijal. Le tutto, to je ono što slušamo i čime započinjemo novi sat u okviru Lenovo Super Matinea. Tu smo do osmice zajedno na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
10: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Ajde, lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
1: Ureći pleko.
3: Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Mador Smartwatch. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Kažu ljudi, ako bih sad morala da vas pitam, evo, koju zemlju biste se preselili da živite u inostranstvu? Koja bi bila po vama najbolja za život? Jer treću godinu za redom jedna ista zemlja proglašena za najbolju za one koji žele da se presele u inostranstvo. Kad pričamo o Evropi, dakle, u Evropi su se među 10 najboljih zemalja za iseljenike našle Španija, Portugal i Luksemburg, ali prvo mesto, treću godinu za redom, ljudi moji, ni manje ni više nego Panama. Da, da, Panama proglašena najboljom zemljom treću godinu za redom. E sad, šta se tu istraživalo i ocenjivalo? Zadovoljstvo života u državi gde su se ljudi preselili, dakle, za život. Odgovarali su na pitanja iz pet oblasti: rad u inostranstvu, lične financije, kakav je kvalitet života, osnovni uslovi za život i lakoće prilagođavanja novoj sredini. Kada pričamo o lakoći prilagođavanja, Panama drugo mesto, ali najbolja za život, eto, van svoje zemlje, odnosno u inostranstvu. Visoko prvo, odnosno najviše mesto, a visoko drugo mesto, tu je Meksiko, on je bio najbolje ocenjen upravo u kategoriji lakoće prilagođavanja. Eto, treće mesto, nikad ne bih rekla da je u pitanju Tajland. 86% ljudi izjavilo da je zadovoljno tamo životom, a 42% bi želelo trajno da ostane. Kao što rekao smo, eto kako je prošla Evropa, tri evropske zemlje su se našle među 10 najboljih. Šta biste vi rekli, koju zemlju biste izabrali?

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Sve je super.

0: online kupovini Big Bang. Big Bang.
1: Big Bang. RS.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

Latin Groove u 19.26 i recite sada da ste na plaži uz ovako nešto i neko hladno piće, a gledate u onu liniju koju najviše volimo, onu koja razdvaja more i nebo. Nekada je ni ne vidimo koliko se sve stopi, a ova pesma bi bila idealna u tom trenutku. Možda će neki od vas i nas uskoro da gledaju tu liniju uz baš ovu stvar. Latin Groove, uživamo

super muzika za super ljude. Super FM, sve je super, samo slušaj Super Radio. Yeah. Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 30. jula sveži domaći pileći file 1 kg 529,99. Domaća dinja Galija 1 kg 49,99. Gelateli sladoled na štapiću 6 puta 120 ml 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna. Kada je brzina važna. Kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Super!

0: Marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Tova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Mador Smartwatch. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
3: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Devito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina,

0: Marketing 011 728 179.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve je super.
5: Meet me Southie, stonna downbeat, with your cocky string vest intact.

Andrei e super. Let's talk about